hadde vi hatt dette som aldri slapp taket, men som ligger og søng helt der inns.